vi af. Nu kunne gå vidt og mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Tag i knysen, tak i jer. En sidste jeg så som svilde gjorde. Der må være svætserne i her tur. Og sætte bier i mørk, når niks. Og brød mig kom, smirk.